Hansa, dayıka çar şehida, hanım ek sahabi, sal şanzaya hicri, herba kadisiye, hansa da herbeda, hanım ek sahabi, biteve çar kure khue. Hansa, agire şehadet edidile çar kure khuda bekhistı bu, van, Betir su kavv dışan ser şehadeti Vakta ku harbi dest bekir Hansa jikurri kore vani digot Kure min peş ve herin Şer bikin Hatta jibu dine kuda şehit bin Çarkur da harbi da şehit getibun وقتا کو مزگینا شهادت وان هات خنسا دست خوش خدا را وکر او وانی گازی کر حمد جی خدای کو بشهادت وان شرف دامن ای خدای مزن من بتو وان دسی یا رحمت خدا بجیب که ای خنسا ای دایی که چار شهیده ای ماموسته شهادته